kažem, da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem.